0: ことで、指示を決めます。
1: Go ahead.
0: Can we just direct these for the non-monthly C7?